enkane no a na se bio ye hu nsanchani we mu no na nipa bebre aniku urade ho pa nipa bebre yekwa asole yekona nopa yekona wiya yekona homa chi nyina ko nyina ene ya wo she embo se yete se a nkwara ba ya so de fro emre mu ye bren beba bun se nkwara bi aso be den pa pa pa pa titi no ga na nkwara na wo hunu wei o se afi de uje nyamisom okun besi miamia watipa de mu hu bi da mu hunu wo watipa asase wo so beba nansi a minka ya ya akra kristana chu asase wo so ni kunu e wo taki ba mu ya tibi pa nso afi ni yesi ensuma urade bio afi ni ejidi atofom ya ti we nyina ye nipa abra ya ti sansanjeni we nyina no still afi bo ni aba mu bu urade ho yesi enkwa sori ei na tetefo na na omunya hunu sansanjeni we he no mo pre ahoma chi nyina ya maame no ya papa ma ahoma chi ko no mo kwa sori omutum kita kena bubu nyina no mo kwa sori ena ye hunu sansanjeni ena asoden aba ena ushia mabunu na beka sjama nye obi na wo mo tese ma wo fo ka da kure obi ade ho beti asoden na ba ba ba ba ba ena kwa da mse jama mo beka so mo na wo avui akura bia ntia da na wo fo asemu di akura bia peso wo ye ne wo na wo ye ti wo hunu sansanjeni wei wo se still nipa be ya ho pefo nipa be ya manso twefo ena wo ti ho pefo tese me je tinjina chi kwa brane so ba ji afiru nsem we nyina ye hunu bi enso still ye ze ye de emfa ho nyame nyamae eh oda sani adi betu ye mpumfremu a we de kwa de amise nyem mpumfremu kese ahyen so de a yesu kan nyina no me hu ba akokora maamu e na me hu ba ko amente da hu ba ko amente da abusu sem kanfo ade abi obi kura se yesu no kura wa hey buddy. Na wo twa bo, me twa ma sofo no. Me twa. Me twa ma sofo ni pa. Amos wo bo me am nja onyumre yi, dia bo kori e. Amos no no. Enti ti sabi obi kasi nya. Enti sabio eda milikurum ani abre atu dwom bebrebe nyina wo si chi wo nyi Yesu ni ei radin Adam lukusum nyame nyen ne still gusu kwa sole still gusu kwa sole na nsem zo kwa kura bi ase a one omo som bo no guitar no yi Adam lukuni omo bo nsem na mse ei ti papa we dia no wahu wrade won do gusu kwa sole ne kwa bra no ya mufa wo de wo se asore dem ko bi wonsi ho bi ade a nyame nte as won te da asore dem won te da de nsem ei nti wudim nyansa se ya ade nyame un mewrade asem bebre kura chen adam lukunum asofo mpemfo bebre ya omkwa omgusu kwa sode no wo de onim babo no asitire se shiadam no ehu hia sa tela bia mtumi dwene ho pa o mezi ei o ba yira sa o asem bebre da bi sembe bada biba nyamwa amyala mhumu se nyankopona na opese ose bi no mwana wa wani sa so no otumi suma atro honhum kura ba papa no ohene ya otumi suma ma okura no eh ma mimpira opere kokura agidi jinsem hunudi ojinsem hunudi onyakwa pla kama kama kama kama ti wo nkwa so le biem no adwen se wa wa dwen o nyame na ye o sa opekwe pla o Opekwe pla papa papa ndiwo no now na ri wo na wo nko a wo se anaye den ah kubisa no wa mre woni mani patitiru o kan mu
o kan mu di nsu yiri bi e fra o mo na wo nko a wo se ana ede nya mi se wo nko ana ede ah onde bo no se wo nko ana ede oni ni padu a wa se o mo to kwa so bi ma de tra ho tra ho wai ah en ko di nko mo